perte sacrin. Pour toi Pripitnaj stih Živi strošeni Končali kot začetniki In celo leto Kot december Kako so dedje shajali Od absinta do cvetne nedelje Stari preden so sploh bili 15 ur na dan Telo se melje Melje obraz Pepelne oči Da naš gospod Da oče naš Zakaj ubili So Joresa